0: De balanço feito pelo Presidente da República a propósito da visita de 3 dias ao Botswana. Presidente da República, Daniel Chapo, a detalhar os pontos abordados com o Bonluco Botswana, do Mabuco, também a detalhar alguma informação que foi passando ao longo das suas intervenções, como é o caso do setor turístico e também no que diz respeito ao transporte de que Botswana muito depende. Os assuntos abordados aqui pelo Presidente da República serão desenvolvidos nos nossos serviços informativos. Ficamos por aqui. Recebo os cumprimentos de Nelson Muando e de Pedro Guiamba, que esteve aqui no apoio técnico. Boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigado. O Presidente da República, Daniel Chapo, acaba de fazer o balanço da sua visita de Estado efetuada à República do Botswana em conferência de imprensa que marca o fim do seu trabalho. Em Moçambique são 14 horas e 45 minutos.
2: Zona dinzanga ntawi ndi mene wa ichulayo tinene pano nditu kuti tate wa fuko la dziko lino Daniel Chapo wangomaliza tu kuchita nsonkano watu lankani pomwe nditu wafotokoza zingapo makamaka poyanka mafunso nditu omwe anatiridwa ndi atolankana amenewa pofuna kudziwa cholinga cha ulendo nditu wa masiku atatu wa Daniel Chapo kudziko la Botswana. Tati wafuku la dziko linoyo poyanka ya inditu wa yanka mwaji mfekere kuti icho linga jenijeni ndi kulimbikitsa umbali umene ulipo pakati pa maiko a Mosambiki ndi Botswana makamakatu poyanka mitano wa mtsogoleri wa dziko limeneli amene ndithu anamuitana kuti akakhale nawo pa mwambo wa makondwelero wakupita ndithu kwa zaka tu 51 zaufulu wa dziko limeneli la Botswana. Ndipo cholinga china chimene chilipo pakati pa atsogoleri amenewa ndithu mtsogoleri wa dziko la Botswana ndi wa Mosambiki ndi kukonza nsobwino lomwe njanje yomwe ndithu ikulumikidza maiko awiriwa potitu njanje imene ikulumikidza Botswana ndi Mosambiki imadutsa mdziko la Zimbabwe. Ndiye chimene chochitika nchoti njanjeyo kumeneko ku Zimbabwe zinthu sizili pabwino kwenikweni ikufunikira italongosoledwa nsobwino lomwe kuti sitima za pamtunda zikamaenda ndithu pa njanje imeneyi ziziyenda ndi liwiro lake monga mmene kumafunikira chifukwa pano zikumaenda mwanyonyolo-nyonyolo poopa kuthamanga ndithu chifukwa cha momwe njanjeyo ilili mdziko limeneli la Zimbabwe. Komanso Daniel Chapo wafotokozapo yapa za kulongosoledwa kwa maulendo apa ndege pakati pa dziko lino ndi maiko ena kuphatikizapo limeneli la Botswana komwe iye uyu akupezeka. Chapo wafotokoza kuti pali kuthekera tsopano kwa maulendo opita ku maiko ena potumikira ndithu bwalo limene lijala ndege lomwe likupezeka mu mzinda wa Nacala mchigawo cha Nampula kumpoto kwa dziko lino la Mosambiki. Zomwenso ndithu zikupereka kuthekera kwa anthu okhala mzigawo za Niassa ndi Cabo Delgado ya kutumikira ndithu bwalo limeneli akamafuna kupita ku maiko akunja makamaka kudzera mupangano lomwe dziko lino lili nalo ndi mphakati wa maulendo wapa ndege umene uja ndithu wa Ethiopia Airlines. Ehe. Ndiyeno akambira nanso zankhani zokhudzana ndi magetsi pomwe atolankhani ndithu anafunsa kwa mtsogoleriyu kuti nkhani ya magetsi kodi kupezeka nawo mmapangano amene mukuchita ndi dziko la Botswana. Mwachimvekere chaputuwa yankha kuti zimenezo zilipodi ndipo magetsiwo si okhawaja

0: Muno msabiki ndao za chizo stantaro zoma ngana waya Bwana TV nkani za mantawa yomwe nchipitikiz usiku.
1: As notícias a esta hora apresentadas por Gerson Jamis, muito boa noite.
2: Gércio Alexandre, ouvindo, muito boa noite. O governo estuda a possibilidade de alargar a linha férrea que parte do porto de Nacala, na província de Nampula, até ao Botswana. O detalhe da notícia com o enviado especial da Rádio Moçambique Gaberon, Nelson Moando.
3: Segundo o presidente da República, Daniel Chapo, o potencial deste porto exige maiores investimentos na rede ferroviária que o liga aos países do interior, os quais procuram alternativas para importação e exportação de mercadorias. Em conferência de imprensa de balanço da sua visita de Estado ao Botswana, o chefe de Estado explicou que a extensão da ferrovia que atualmente serve a Zâmbia e o Malawi é um projeto destinado a explorar ao máximo as potencialidades da Zona Económica Especial de Nacala.
4: Nós, neste momento, estamos a trabalhar para ver se, junto do Malawi, da Zâmbia, a semelhança de que o Porto da Beira consegue atingir cerca de 7 países do Interland, incluindo o Congo.
3: Daniel Chapo informou ainda que, no âmbito das ações para dinamizar aquela região do país, está previsto para o dia 27 de outubro o início dos voos internacionais a partir daquele ponto. Nelson Moando, Rádio Moçambique, Gaberon, Botswana.
2: Está reforçado o controle da legalidade dos atos fiscais e combate aos litígios tributários na província de Cabo Delgado. O facto surge na sequência da tomada de posse de duas juízas de direito da magistratura fiscal, Sumali Gilberto.
5: Trata-se de Alvia Elias Quilamba e Shenzira Franklin Goya, que passam a integrar desde esta quarta-feira o coletivo de juízes de direito do Tribunal Fiscal da província de Cabo Delgado. No seu discurso de posse, o juiz-presidente do Tribunal Fiscal de Cabo Delgado, Carlton Pedro, sublinhou que a nomeação responde à necessidade de conferir celeridade à aplicação da justiça fiscal e de impulsionar o ecossistema de negócios local. Sumali Gilberto, em Pemba.
2: O Ministério Público na Zambésia confirma a detenção de 4 arguídos em conexão com o assassinato do bispo da diocese de Quelimane, Dom Osório Afonso, ocorrido em junho no Passos Episcopal. O detalhe da notícia com o jornalista Sérgio Mamuto.
6: O porta-voz do Ministério Público na Zambésia, Rambo Simbi, diz que o processo está na fase de instrução muito avançada e apela a colaboração de todos que tenham informação relevante sobre o assassinato. Rambo Sim falava esta quarta-feira em Quelimane, em conferência de imprensa sobre o desempenho do Ministério Público na Zambésia referente ao primeiro semestre. Rambo Sim não mencionou a identidade dos arguidos detidos, mas sublinhou que todos têm relações laborais com a diocese de Quelimane. De Quelimane, Sérgio Mamudo.
2: O secretário de Estado da província de Maputo recomenda à Administração Nacional das Áreas de Conservação para o reforço da capacitação dos Comitês de Gestão de Conflitos Homem e Fauna Bravia. A medida, segundo Henriques Bongesse, pode concorrer para a redução do número de mortes provocadas por ataques de animais selvagens. Stélio Manhissa.
7: Henriques Bongesse entende que a insuficiente preparação das comunidades para lidar com animais selvagens contribui para o agravamento dos conflitos, sobretudo nas zonas onde a população vive próxima às áreas de conservação. Henriques Bongesse falava esta quarta-feira em Magude, no encontro de reflexão sobre o impacto da canalização dos 20% das receitas provenientes da exploração dos recursos faunísticos para as comunidades locais. Eu sou Stélio Manhissa, a partir do distrito de Magude.
2: Na atualidade internacional, o Pentágono anunciou hoje o fim oficial da missão de 12 anos da coligação liderada pelos Estados Unidos da América contra o grupo Estado Islâmico no Iraque. É um anúncio já confirmado por Bagdad. O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sean Parnell, disse que a retirada das forças e equipamentos da coligação da base aérea de Erbil marca a conclusão da missão militar que derrotou o grupo islâmico no Iraque. Fechamos com o tempo. Temperaturas máximas previstas para amanhã em graus Celsius. Nampula 30, Pemba 29, Quelimane 28, Tete 27, Vilanculo, Beira e Lixinga 25, Xai-Xai e Inhambane 24, Maputo 23 e, por fim, Lixinga, melhor, Chimoio, com 16 graus centígrados de temperatura máxima. Ouvinte, apresentamos as notícias das 18, as próximas às 19h30 no Jornal da Noite.
8: Antena Nacional.
0: Avesere kwa shikati champepo rati msambiki mnuntete mwamana kubvankani za nchi putikizi so shoka kutsindila zikulino kumaputu. Ndiye shita nishete kutimuwe za nchi nyumbe na za nchi sena za mshigao shino shatete. Pomwese risha hizo standhatu na mpindi zishanu zwetu warashi 5 minutush. Rati msambiki mabasa ya nchi nyumbe lero nsiku ya shitatu. Nsiku makumatatu za mwezi wa Setembro gole la zuri na makumawiri na matantatu. Shita nishete. Nazo nkani zatu za nchi nyungwe ni zwerenga ndine Armando Kembo. Masaka yomu ya nkwanila shuru shibozi ya nkati manchigao shatete yati ya yambi panzinga wa mangwanayu kushita basalashe muma kampani ya kusenda siana wina pa kushita basalo ati apasidwe malipire ba mwezi wanango ne mzense ni tangula kutalukenda kukapfunza basa pambuyo pa kupfunzisidwa panyantandaza antiteoria ii ni pratika ambashemera estagios pre-profesionais. Mkulu wa Instituto Nacional ya Emprego Mnontete Tomás Vilankulu atsimikiza kuti iwo alikuona kuti nanjira yomweyo ankwanisa kupereka mpata kuti wanthu atimizire luso lawo lomwe atakapfunza panyantandadza kuti akadzaoneratu basa adzachite mwankomeko. Wazao moyo Mnontete alikutimizira ntsimba zomwe ndizo nza kugwanja kuti wanthu aleke kumba bzipa. Zetse ni takula kuti ambamwa zakuledzeresa mwakutibarani mudzaone kusuta zakuzungululisa ulupi ndipo na bzina zomudzachitisa kuti wakwimike akwanise kubzipa. Pakuyezeza gole la dzuri na makumi awiri na manayi padaoneka kubzipa komwe ndiko kudaposa gole lidamalali. Tikatsimikize ni njira ya pezi yomwe ndidaoneka zense ni tangula kuti uyu ntemo wakumba bzipa palibe ninga mwale wa Aneidi Duarte wa zao moyo alikuti iwo ambatambira mboku izinjisa. Pakuyezeza alikuti adatambira ya kukwanira mazana mawiri na makumatatu na ipfemba pagole la dzuri na makumawiri na inai. Ndiye alikuti gole da malali padaoneka dzuru mazana mawiri na makumanai na ipfemba. Tipo idu dzuri kusaisa tulo akulu wakulu wanya zao moyo nchigaoshino. Ndiye kuboma la malala nkati mwanchigao shatete njira ikutimiziridwa pakufuna kuti akwanise kutandizika wantu napo shirala sha El Nino shagwa kumalimidwe yomwe ndiyo yali kudzaya. Iwowo alikuti njira yomwe ndiyo ili kupatidwa njira kuweruza wantu kuti akwanise kumbapenzerera madzi akwanise kukonzekera malimidwe yale yomwe ndiyo yambako ya nyontu ndipo ashikwanisa kukonkobza mfuzo na madzi kuna bzifuo pakuti iwo aleke kubonera ku umoyo wawo. Ningamo mwadziwisa Ainacio Ngeti alikuti wa INGD alikuyeruza wantu kuti iwowo akwanise kubvera njira zomwe ndizo zifunikana kuti aleke kugwedwa na njara kumalimidwe ali mkudzaya. Ndiye alikuti kuntsiku 10 na zishanu ziri mkudzazi atadzadziwe njira zakufuna kumala na nsambo wakumba patisira basa bzinthu bzachilengedwe makamaka migodi mwakusaya kulondoza ntemo mushigawo shino. Izvi zviri kuoneka kaviri kaviri kuchifunde na kuzumbu. Ndipo malingana na nembi wa boma la nchigawo shatete Christina Mafumo alikuti njira yomweyo iri kushitidwa netangwa kuti wina alikufukura wauro na minyala inango mwakusaya kulondoza njira pakupatira basa bzitsulu bza nchimidzi anti operadore artisanais. Ndipo wina alikupata basa mausaya mapaso ya kubvumizidwa kubasa lomwero kuma kampani yomwe ndiyo yapita kumpimpa zomwezi. Ibzi jiri kusasa isaturo akulu wa boma. Azitsokoleri wa nchimidzi wa kumutarara nkati mwanchigao shatete alikufunzisidwa na waviza umundi yao kuti wawo adziwe za malimidwe yomwe ndiyo yangatandize moyo wawo makamaka malimidwe ya miliwo. Hawa alikufuna kuti akadziwa azitsokoleri wa nchimidzi akale nakobiri mbolo samao ndipo mbo luso lomwero litewezedwe na mbumba mkati mwanchimidzi kuti wensene atandizike. Ningamomwe alewa ajuao ubise wa vizao mundial. Izi ndizo zikalinkani za nchinyongwe
8: za nchisena. Lero mfotokozi ndinaonezi ojo matshaka kubringia na chipu chibozi amuno mprovinsi ya Tete anati ya tome sumra mangwana kupindiwa luso ya basa nkati mwa machapo wa kusiana siana. pantsidzi wa chipendo ichi chabasa. Anango anatambira santoko kumapeto kwa nthanda. Mbwenye anango awa anapata basa mwalalau toera kupangiza pakwecha luso ya kupata basa nkati mwa machapa kusiana siana sebenza muno mprovinsia ya Tete. Tomaj Vilankulush, nkadamu wa Fukwe Isalanganira Ganyo, Instituto Nacional de Emprego muno mprovinsia ya Tete, alonga kuti na nzirunei, asafuna kukwata aphale na tsikana kuti afedzere duzi machapo kusiana siana toera agumane mbompata wakupendiwa luso awo ya basa. Vilankulush alonga kuti awene asafamba mbaenda nkati mwa madistritu kasasira mpengo za basa toera kulembera ganyo kuli aphale na tsikana. Chigawi kucha ngume muno mprovinsi ya Tete chafunulira kuti pasafunika kukunga mphamvu toera kukhurudza nsambo wa anthu kupikalanga penu kupipa. Mphangwa zinaefi zikulonga kuti ntemba wa anthu kuchita kupikalanga penu akuchita kupipa watimizirika na pinai padzana nanji pachaka cha pikipiri makumawiri na pinai. Anthu madzana mawiri makumatatu na afemba ndiwo apikalanga. Mbwenye chaka chidamala walemberwa mikanzu yokukwana madzana mawiri makumanai na mifemba. Kutimizirika uku kwa mikanzu ya anthu kuchita kupikalanga ndi thangwe yakumwa pyakulidziresa na mitombo inango ya kuzungulirisa wongo pisakwata kuti anthu azinji athamangiri kupipa okene. Ndi mphangwa zidalongwa pakwecha na Neid Duarte nyakuphatira dombo wa mkadamu wa chigawiko cha mabasa ngumi muno mprovinsi ya Tete pa ntsembe ya kufungisa nthanda ya Safarau. Khundunango Neid achewuza anthu onsene kuti aweze njira zakulungama toera kukhurudza nsambusho wa anthu kupikalanga. Asogoleri a ndistritu ya Marara muno mprovinsi ya Tete ali kuduta na mabasa kusiyana-siyana toera kudzakhurudza nyatwa ya chilala cha El Niño chinadikira kuoneka makauno kwenekule. Naipi asogoleri a chigaiko cha ulimi ali kuweruza mbumba mpisa kuti idziwe kuwanzira madzi, kukoya phoso na kugugumirambo ungumi wa pifuyo pyawo toera kudzakula kwa ndima adzakhonde kutamba ndondo na njala. Inasio Ngeti nkadamu wa chigawiko cha mabasa mfuma na ulimi ku distritu ya Marara alonga kuti awene chiverano na Fukwe isakhurudza nyatwa za pilingolingo pya pansi INGD alikusasanyika toera kutsogola kwa ndima adzakhurudze nyatwa inadzafuna kusoswa na chilala cha El Niño. Ngeti alonga kuti chilala chenechi panango chinadzagwesa pansi mabasa a ulimi mbachimalisira kusosa njala kuli akhali a distritu ya Marara. Nkati mwansi kukumi na zeshano zinadza kuzogolo kwa ndima, zinati zidzadziwike njira zinafuna kukurudza nsambo wa kusambadza udidi wa pasi pa mataka chikumukumu muno mprovinsi ya Tete. Na ipyo nsiku zino ziri kugumanyiwa nzeru za patibasa apigawiko pya kusiyana-siyana adafamba mpisa mbauna chikaya mafambiro a mabasa akusambadza udidi wa pasi pa mataka nkati mwa madistritu wa Chifundi na Zumbu. Christina Mafumu, mlembe wa utongo wa ino mprovinsi ya Tete, alonga kuti nsambo wa kupatisa basa piombo pya kukonda kutema pa kusambadza udidi wa pansi pa mataka, pontho na kusoweka kwa mapaswa na tairisa machapo kuchita mabasanewa, ndi pinthu pisatongwa kuti pimaliretu. Mafumu alonga kuti utongi uli kumala nzeru na thangwe ya nsambo wa kusambadza chikhumukhumu udidi wa pansi pa mataka makamaka nunga golidi na miyale nango ya kufunikira. Asoguleri a nyumba za mapemphero akukwana maku mashanu a ndistritu ya Mtarara apakiwa nzeru za kutimizira ulimi wa ndimba. Anewa ndi maganizo afupi ya Visão Mundial toera kupasa mphamvu asoguleri a maigreja kuti awangise na mabasa a ulimi mpisa. João Ubis nyanghoda asalanganira mabasa uthambaruki nkati mwa Visão Mundial alonga kuti na nzeru neye asafuna kuti asoguleri a maigreja akwanise kupa mfuma. Zama senzekero zikulonga kuti anthu akusiyana-siyana asakomerwa na masenzekero a mpira nkati mwa ino provinsi ya Tete ali dzino kumpunga kukomerwa na thangwe yakuwina kudichita msoka wa Mambas pakuthibula aphale a dziko ya Sudan na mipira minayi anzawo ubodzi pa mkakata wachiwiri wakukanirana mbuto ya kuyenda mu mapika makulu akani chaka cha mangwana. Awene alonga kuti na mafundo manayi awa msoka wa Mosambiki uli pambuto ya kutoma mbatowererwa na aphale a dziko ya Senegal adathibulambo dzulu chichipiri dziko ya Ethiopia na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
0: Tatenda Onesio Joe, tatenda mwenso mwini mwuru kubaradi Msambiki mabasa nchinyungwa za tia hizo standard na mpidi kumina zeshanu zuetu wana chikinze minutush. Ndiye ushoka panta izinozi mpaka kufunga ni zoka zoka nyimbo na milaligiru. Kipote kubasari kwa mwina nime radio drama.

0: Mwanjiro kwa mpamvu na chifulano kwa mwese na purtani nyumbena pepo ya Radu Msambiki ya Mono Ntet njiviranza ta provincia ya Zambezia. Leto chitatu papita nsiku makumatatu nthanda nyens nsiku kumalisa ya nthanda ino maka pikupiri makumawiri na aptantatu. Tabulisa mpangwa zipakati pa ziku kula mwa provincia tetu Sofala na Zambezia. Zilunga kuti muntu mboze kumiru wankaidi muzinda wa bera provincia Sofala tengu pambaziro mbirimi wakupa nkazachi. Nandawa ya nkazi kuchita mwendu mwa tsanga, mwendu mwa njira. Tangu ya kuchepa kwa chuma, pia kubweresa madodo, muna provincia tete maganizo anachitwa na nyumba zongumi, tuwela kuganira unyai mpisa. Mabasa kalimbalemba li kuchitwa, tuwela kutunda anambwa chinkai nkai kudistrita mwopea, provincia ya Zambezia. Isla zinangu nisumpangwa za mbwere sefi masiku ya lero. Anopasira ndine inoke konseju kumichini kuna nzanga Marko Izondani. Mbwere watu mzina Radu Msambiki. Tati mwatabira na manja mawire. Muzindo bera provincia Sofala mamuna mboza kumiru wankaidi. Tangu pambaziro mbirimi. Okupanka zache. Pa kuna mizirana kuti nkazi akali gube kwa kufamba mwendu mwa tsanga, mwendu mwa njira. Joki Sombe.
1: Pano pazindo pera muno provinsi Sofala, mamuna mbozi ndi adapumbwa kupa nkazache kwa kumalatenepa kunkalanga. Natangwe, yanchanchi malonga kutie nkazi akafamba na muindikani. Zwano kutie nyoko pumbwa zizunu. Akanyingwa kuti nkazache. Ndiya kuti, akachitwa mankhasi na mbozi muindikani wa banja bozi, tene pa mamalisira na kumenya kutubana muzoni mpaka kumpa. Ninga kononga kunyopu zampangu wa polisi ya nkati mwazikwa tano Msambiki munu Sofala. Honori Shimbo, alonga kuti, ii mamuna nzizuna ugumanika nkali ya bozi. Ponto, ali kusanywa, tuwela kuteziu kudijidisa kutie achitwa ipuna Honori Shimbo. Airuza kuna Anto Sentra kuti ya konde, tamangira kupa nseru kaoneka mwisafinika pa kutoma jazz. Na kusaka mbuto kutonga miseri boza wawo sitera kumaliso ipuno. Tiveni.
2: Teve espaço no dia 27 do corrente mês, uma residência no 22º bairro da Mobeira, onde um cidadão nacional de 32 anos, por meio da força física, asfixiou a sua esposa, uma cidadã nacional de 30 anos de idade, até perder os sinais vitais.
1: Pajiti gansi kuma kumawiri na zinoma, ntanda ya nyans, kisa jati kumawiri na piwiri kumobeira. Penepa, muntu mbozi wapiaka makumatatu na piri pia kubalwa, apata nkazachi, mbakaranga mpaka kumpa. Mbaka pepo, atawa. Apulisi pida vao mpango zezu, ainda paka pambuti unere kuenda kaona manungu. Mba bulusa manungu mpaka kumbuti ungumi. Mbaka pepo, asakiwa, iye muntu huyo, mbapatiwa. Atoira kuti ndia dampa. Ndima mwene kuti nchanje ripo pabanji. Mbonyi safunika karibu nchanje ya kubalira nduli. Laganani basi. Na kuona kuti nkazache akichita umangazi na muindikani pachisabachi amasira na kumpa nkazi. Panango, kala kuti ndimodi andi, mkambi funika tae kupa nkazi na nje nsero nsene kusamala na kutungiwa.
2: Kila stivesi amantizarsi kwa seu vizinho, nao deveria ser esse o caminho que ele deveria seguir, deveria mesmo buscar uma resolução pacífica no seio das famílias e dos padrinhos, tendo em conta que qualquer problema é possível de ser ultrapassado.
1: Nyo mwazambangu wa polícia nkati mazikwa tra Msambiki muno Sofala Honori Shimbo. Kubligira pano pa beira Joaki Sombi.
0: Tichito urendo kubera muno mo provincia ya Tete muna mpangu zilonga kuti tangu kusika kwa chuma. Pia kuburesa madodo maganizo ushita unyai kuchikishu njuma za ungumi. Zonsene mpangu na João Arvista.
3: Kuperewera kwa chuma kulikumanga matandaza mafambiro a maganizo a kuzindikira mabanja alikusogola na unyai mpisa. Analongiwa ndi maganizo, alipandiwa na chigobiko cha ungumi, etuwera kupasa kozo ubali ulikuduta na kuchita unyai pa nyumba na pachisa. Alex Bertil, mkulu wa chigobiko cha ungumi, muno ntet, alonga kuti kutomera pachaka cha pikpiwiri makumawiri na pinai, mpaka na chino, awena kwanisa kuzindikira mabanja kupiringana pikpiwiri ankati mwa madistritu, adoa, mutarara na shifunde. Bertil, ati toera mabanja azindikirwe, asatongwa kutoweza njira kumina zwiri, makamaka safunika kukala na piumbuzi pia mbamba, apatise mabasa marichera ayimbo, na kulasisa njiri sao anapiana kuti ajenge matenda kusiana siana. mbativene kulonga kwachi.
4: Já temos famílias, tem critérios já para serem certificadas.
3: Mizizino, alipo mabanja mangasi, alinjira kuti azindikirwe mbwenye. Kida salira ndi kugumanya kubiri kuti tigule makiti na kusanyira mapaso. Ife, tikudima dima misuo ya shamaliatu mkati mwamadistritu kuti akumbatire maganizo anewa. Tikucheuza misoka ya kusiana siana. Ikupata basa na ife muno provincia ya Tete kuti achitembo kundi ya maganizo anewa tangwi asapezera mabasa akukuchalira matenda kusiana siana mpisa pontu asapezera pikulu mabasa achigobiko cha ungumi
4: itambe ajuda a melhorar aquilo que são indicadores do setor de saúde
3: akali Alex Bertil mkulu wa chigobiko cha ungumi muno provincia ya Tete mbalonga pia udidi pia kudikira uzindikira mabanja anakwanisa na kuchita unyai toera kuchalira kutatarisa matenda kusiana siana mpisa
0: wapichita João Arvista gona kutali na mot maganizo akalembalemba kuchitwa toera kumalisa chinkainkai ku provincia ya Zambeze makamu distrito ya Mupeya Miguel da Pessoa na mphangwa zonsena
5: Kuluani ya Mupeya nkati mwalino provincia Zambezi ya makamaka pachisa cha 7 de abril ndi kunoneka basa ya kulaswa njirisao kuli anambua. Tutakuti anambua akundi kala na chinka hikai. Tinepano kubweza matangwi uipu noneka mpisa pia kusia na siyana. Tangwi ya kulumwa kwa antu na anambua na chinka hikai. Basa bozibozi ndiyo inalimidirwa na mbuya Gabriel Konyese. Ife ngunda radu Mosambike tava angasi awamba kala. Akale akisa cha 7 abril ku Mupeya adasia nzama mafala ninga nawa.
6: Zinanga nini kalara, nisakaluta kontinua. Baironi ndi 7 abril, nikazira sobira mwana mbwa. Ndapangu wakuti kuna vasina, ndi bwerana ege. Seinda zane, amara siwa. Anakondesa ngusowe kanzero. Akonde utirambu kwazi vutambu andura. Ruki mwana mbwa sasanduka wana zuwa ishe. Salu mamundu.
7: Ndi njeni tarmando Roger. Panu tabwera tangwere vasina ya nambwa. Alonga leru ndi dia kontra raiva. So nakuti ndendene mesmo. Atembi pida kwanisika governo distritu. Badabwela pontu na mito mbwene ya shupitari kuti mundu angaluma batane balaswa. Agora so mito mbwene fingiana mbwene kutavasina.